Nimece ne hot în spate. Culco moșno. Și mă trebuie cu eu vechi. Stalon mă grudea.